0: Peni Retro hyller alle de største artistene med hjerte i 70-tallet. Denne måneden hedres Dolly Parton.
1: Det blir ekstra mye Dolly Parton i oktober, og du kan vinne en middag for to til en verdi av 3000 kroner. Hver gang du hører Dolly Parton, gå inn i lyden av radioappen og meld deg på.